poštovaoci izvorne i šumadijske pesme, pozivamo vas na jedinstvenu muzičku manifestaciju Dani Zorana Jovanovića, koja će se održati na Petrovdan 12. jula u Topoli sa početkom od 20 sati na otvorenoj letnjoj sceni. Festival okuplja pevače svih generacija koji neguju autentičnu šumadijsku melodiju kroz stare, tradicionalne i novokomponovane pesme. Prijave takmičara do 1. jula na mail adresu danizoranajovanovica@gmail.com. Potrebno je poslati kratak video ili audio snimak sa otpevanom strofom i refrenom, kao i nekoliko rečenica o sebi, ime, prezime, mesto iz koga dolazite i godine starosti. Za dodatne informacije tu je i telefon 060-3464-364-ćira. Stručni žiri će preslušati sve prijavljene kandidate i odabrati 15 finalista koji će nastupiti uz pratnju Narodnog orkestra Saše Prokića Tika Taka. Festival je posvećen očuvanju muzičke baštine Šumadije i izvodit će se pesme Zorana Jovanovića kao i poznate šumadijske melodije. U revijalnom delu nastupit će Stefan Danilović, pobednik prvog festivala, Aleksandra Saška Padrov, Saška Stefanović, Zoran Mijajlović Rogojevac i Zorica Minić. Pokrovitelj festivala opština Topola. Ne propustite veče posvećeno pesmi, tradiciji i duhu Šumadije. Festival Dani Zorana Jovanovića na Petrovdan 12. jula u Topoli. Dobrodošli!

Poštovoci izvorne i šumadijske pesme, pozivamo vas na jedinstvenu muzičku manifestaciju Dani Zorana Jovanovića, koja će se održati na Petrovdan 12. jula u Topoli sa početkom od 20 sati na otvorenoj letnjoj sceni. Festival okuplja pevače svih generacija koji neguju autentičnu šumadijsku melodiju kroz stare, tradicionalne i novokomponovane pesme. Prijave takmičara do 1. jula na mail adresu danizoranajovanovica@gmail.com. Potrebno je poslati kratak video ili audio snimak sa otpevanom strofom i refrenom, kao i nekoliko rečenica o sebi, ime, prezime, mesto iz koga dolazite i godine starosti. Za dodatne informacije tu je i telefon 060-3464-364 Ćira. Stručni žiri će preslušati sve prijavljene kandidate i odabrati 15 finalista koji će nastupiti uz pratnju Narodnog orkestra Saše Prokića Tika Taka. Festival je posvećen očuvanju muzičke baštine Šumadije i izvodit će se pesme Zorana Jovanovića kao i poznate šumadijske melodije. U revijalnom delu nastupit će Stefan Danilović, pobednik prvog festivala, Aleksandra Saška Padrov, Saška Stefanović, Zoran Mijajlović Rogojevac i Zorica Minić. Pokrovitelj festivala opština Topola. Ne propustite veče posvećeno pesmi, tradiciji i duhu Šumadije. Festival Dani Zorana Jovanovića na Petrovdan 12. jula u Topoli. Dobrodošli!

Poštovoci izvorne i šumadijske pesme, pozivamo vas na jedinstvenu muzičku manifestaciju Dani Zorana Jovanovića, koja će se održati na Petrovdan 12. jula u Topoli sa početkom od 20 sati na otvorenoj letnjoj sceni. Festival okuplja pevače svih generacija koji neguju autentičnu šumadijsku melodiju kroz stare, tradicionalne i novokomponovane pesme. Prijave takmičara do 1. jula na mail adresu danizoranajovanovica@gmail.com. Potrebno je poslati kratak video ili audio snimak sa otpevanom strofom i refrenom, kao i nekoliko rečenica o sebi, ime, prezime, mesto iz koga dolazite i godine starosti. Za dodatne informacije tu je i telefon 060-3464-364-ĐIRA. Stručni žiri će preslušati sve prijavljene kandidate i odabrati 15 finalista koji će nastupiti uz pratnju Narodnog orkestra Saše Prokića Tika Taka. Festival je posvećen očuvanju muzičke baštine Šumadije i izvodit će se pesme Zorana Jovanovića kao i poznate šumadijske melodije. U revijalnom delu nastupit će Stefan Danilović, pobednik prvog festivala, Aleksandra Saška Padrov, Saška Stefanović, Zoran Mijajlović Rogojevac i Zorica Minić. Pokrovitelj festivala, opština Topola. Ne propustite veče posvećeno pesmi, tradiciji i duhu Šumadije. Festival Dani Zorana Jovanovića na Petrovdan 12. jula u Topoli. Dobrodošli!

0: Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije i američki pastor Mark Benn, savjetnik za duhovna pitanja američkog predsjednika Donalda Trumpa, borave na Kosovu i Metohiji, gde su posjetili Pećku patrijašiju. Pre toga su učestvovali u pomenu Srbima stradalima u Bratuncu, a u toku dana planirana i poseta ostalim srpskim svetinjama poput manastira Visoki Dečani. Pastor Benn je u petak u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu razgovarao sa patrijarhom srpskim Porfirijem, a Srpska pravoslavna crkva je saopštila da je razgovor protekao u duhu međusobnog razumevanja sa ciljem unapređenja saradnje dve hrišćanske zemlje i dva hrišćanska naroda. Profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković podsjeća u razgovoru za Sputnik da je u novom geostrateškom pozicioniranju došlo do zahlađenja odnosa između Trumpove administracije i Brisela, što je to vrlo očigledno merljivo i vidljivo. Zbog toga, smatra on, svedočimo o pregrupisavanju i učvršćivanju vlastitih pozicija na našem terenu, te tako treba tumačiti iznenadnu zainteresovanost Amerike za srpske svetinje.
1: Brisel i te zainteresovane zemlje Evrope koje čine tu ne homogenu, već heterogenu celinu koja objedinjava zajednički interes, očigledno žele da zadrže koliko toliko onu poziciju pre ovog zbivanja na teritoriji Ukrajine, gde ratuje kolektivni zapad sa Rusima na uštrb Ukrajinaca. Svako od ovih strana pokušava da ima svoje mesto, da ima startnu poziciju u tom nekakvom građenju nove svetske arhitekture i zasigurno sada ovaj čast je mogućnosti da se vrši nekakva vrsta stavljanja do znanja ko će biti prisutan, u kojoj meri, na koji način.
0: Sve što su do sada kosovski Albanci radili Srbima od proterivanja, paljenja svetinja, rušenje grobova, zastrašivanja, hapšenja, kršenja međunarodnih sporazuma i uvođenja svoje vojske na teritoriju Kosova i Metohije, radili su pod patronatom Vašingtona. Celokupan projekat koji je urađen na Kosovu jeste projekat kolektivnog zapada i to je opšte poznata stvar, kaže naš sagovornik.
1: Ja mnogo puta podvučem da celokupan razvoj ili ta takozvana u političkim tumačenjima pojava razvoda scenarija, postoji metoda koja je napravljena, ništa to ne bi mogli Albanci i ta radikalna struja da čine bez blagoslova, direktne logističke podrške i direktnih uticaja koji su činjeni od strane velike sile Amerike i kolektivnog zapada.
0: Petričković kaže da je danas glavno pitanje mogu li Amerikanci da obuzdaju ono što su započeli sa Albancima. Smatra da se ovakav razvoj događaja i pojačana saradnja Srbije i Amerike usled želje Vašingtona da, uprkos naporima Brisela, zadrži glavnu reč u Srbiji i njenoj južnoj pokrajini, nimalo ne sviđa Albancima. Do napetosti između slugi i gospodara sigurno će doći, pitanje samo u kojoj meri, uveren je naš sagovornik.
1: Utiska sam da će to vrlo negativno da prime ti radikalne opcije koje su zainteresovane za produbljivanje krize, zapravo za finalizaciju otimanja tog našeg dela države, da će im izuzetno biti jedna vrsta konfliktnosti, jedna vrsta, oni vrlo često znaju i da izražavaju nekontrolišući te diplomatske okvire, da daju određene izjave, međutim kada je u pitanju taj uticaj američki, tu će morati da imaju velike obzire ako ne žele da imaju velike posljedice i sankcije.
0: Uspostavljanje duhovnih kodova diplomatije između Srpske pravoslavne crkve i američke administracije daje jednu osobitu težinu u čitavoj priči. Bez obzira na stvarni povod za njegov dolazak, američki predsjednički savjetnik za duhovna pitanja mogao bi da pokrene stvari sa mrtve tačke kada je reč o zloupotrebama ljudskih prava, ljudskih sloboda i kršenje prava na Kosovu koje vrše albanski separatisti i ekstremisti. Ova poseta pored duhovne zasigurno ima političku konotaciju, a Srbija treba da diplomatskim manevrom osigura sve što može za svoj narod na Kosovu i Metohiji, zaključuje Petričković za Sputnik.
2: Radio Sputnik.
0: Veliki broj fabrika u Kijevu je na udaru ruske vojske, a gubici ukrajinskih snaga rastu već sedmu nedelju za redom. Spoljna obaveštajna služba Rusije potvrdila da su London i britanske službe isplanirale napad na muzej u Sevastopolju, a američki potpredsjednik J.D. Vance kaže da Ukrajinci u najvećoj meri treba da pređu na odbranu. Više informacija čita Dragana Tešević.
3: Najnoviji ruski napadi na Kijev pogodili su niz preduzeća povezanih sa proizvodnjom bespilotnih letelica, radarske i optoelektronske tehnike, kao i remonte oklopnih vozila i PVO sistema, javio je za Sputnik vojni ekspert i istoričar PVO Juri Knutov. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je pogođena fabrika Burevesnik u Kijevu, koja se bavi proizvodnjom bespilotnih letelica, brodogradilište u kojem se proizvode artiljerijski čamci Gjurza M, fabrika za proizvodnju oklopnih vozila, skladište goriva u Kijevskoj oblasti, Žuljanski mašinski zavod Vizar, u kojem se remontuju PVO raketni sistemi. Gubici oružanih snaga Ukrajine tokom protekle nedelje, uključujući poginule i ranjene, iznosili su oko 10.000 vojnika i stranih plaćenika, izjavio je vojni ekspert Andrej Maročko. Prema njegovim rečima, gubici Kijeva u ljudstvu rastu već sedmu nedelju zaredom. On je dodao da su prema njegovoj proceni najveće gubitke u ukrajinskim snagama nanele jedinice ruske grupe snaga Istok, koje deluju u Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti. Napad na Muzej odbrane Sevastopolja u junu, koji je izazvao veliki odjek u javnosti, bio je detaljno isplanirana provokacija Londona i britanskih specijalnih službi, saopštila je spoljna obaveštajna služba Rusije. Dodaje se da su ukrajinski vojnici pripremali dronove i lansirali ih, međutim zadatke leta u sisteme naoružanja uneli su britanski stručnjaci. Međunarodna partija rata svim silama nastoji da produži oružani sukob u Ukrajini, rekao je predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko. On je ukazao da sukob u Ukrajini ostaje glavni izvor tenzija u regionu. Prema njegovim rečima, određene zapadne političare jednostavno iritiraju autonomija i nezavisnost Belorusije. Administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država smatra da Ukrajina treba dok se vode pregovori da se pridržava odbrambene taktike, izjavio je američki potpredsjednik J.D. Vance. On je podsjetio da je tokom leta 2023. godine jedna od glavnih tema bila da li Ukrajina treba da pokrene veliku kontraofanzivu. Učešće Letonije u napadima na teritoriju Rusije neće ostati bez posljedica, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihajl

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Kada ima kulture, niko ne primećuje. A kada je nema, primete svi.
2: Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
1: Moje ime je Dejana Vuković i želim vam dobar dan. Ostanite sa nama i u naredna dva sata saznajte. Iz kakvih je dokumenata, fotografija i arhivske građe osvetljeno jedno od najtragičnijih poglavlja Drugog svetskog rata, blokada Leningrada? Zašto je taj užas u kome su milioni ljudi bili izloženi gladi, smrzavanju, smrti i neviđenim žrtvama? Kako je ova priča o surovosti istovremeno ostala da se pamti i kao priča o snazi, izdržljivosti i otporu stanovnika? O svemu tome govori izložba Arhiva Vojvodine Blokada Leningrada, nacistički genocid nad sovjetskim narodom za vreme Velikog otadžbinskog rata, o kojoj razgovaramo sa kustosom iz Arhiva Vojvodine Dunjom Andrić. Šta novo saznajemo iz drugog dela jedinstvene knjige Memoari slikara, čiji je prvi deo nagrađen kao knjiga od izuzetne važnosti za našu istoriju umetnosti? Kako je veliki Vrščanin stvarao remek dela sa temama iz srpske istorije, ali i portretisao velikane svog doba? Za orbitu kulture otkriva Vladimir Petrović, priređivač i drugog dela memoara velikana srpskog slikarstva Paje Jovanovića. Zašto nam je potreban pijani brod? Da li je to nova Noeva barka stvorena da se prebrodi zlo vreme? Zašto je Drina i u njegovoj pesmi kriva, a celokupna naša istorija ono što se zbilo na Ibarskoj magistrali? Pitamo autora prvog samostalnog albuma Pijani brod, muzičara i pisca Neleta Karajlića. O knjizi Milonga strasnih senki i To je tango, jedinstvenoj zbirci 24 priče majstora hispanoameričke književnosti poput Borgesa i Cortasara, razgovaramo sa jednim od njenih priređivača, Brankom Anđićem. Vi ste na orbiti, ne menjajte putanju. U Arhivu Vojvodine otvorena je izložba Blokada Leningrada, nacistički genocid nad sovjetskim narodom za vreme Velikog otadžbinskog rata, koju je pripremio Nacionalni centar za istorijsko pamćenje pri predsjedniku Ruske federacije, a koja je na inicijativu ambasade Ruske federacije u Republici Srbiji prevedena na srpski jezik. Izložba je organizovana povodom Dana sećanja na žrtve genocida nad sovjetskim narodom i obeležavanja 81. godišnjice Velike pobede. Šta se sve našlo na ovoj izložbi i o kakvoj arhivskoj građi je reč, o to pitamo Dunju Andrić iz Arhiva Vojvodine. Dunja, dobar dan i hvala što govorite za Sputnik.
3: Dobar dan, hvala vama na interesovanju.
1: Dakle, Dunja, šta se sve našlo? Dokumenti, fotografije, svedočanstva. O kakvom je materijalu reč i o čemu zapravo taj materijal govori?
3: Pa ovako, izložba je zasnovana na proverenom i sažetom tekstu, kao i na bogatom vizualnom materijalu. Njen format i sadržaj su jedinstveni, jer kroz dokumentarne dokaze arhivskog građa i fotografije predstavlja svedočanstva o genocidu nad sovjetskim narodom koji su počinili nacisti i njihovi saradnici tokom Velikog otadžbinskog rata, sa posebnim osvrtom na opsadu Leningrada. Naglasak je stavljen na više ključnih tema, to su zločini nad decom, bombardovanja, glad, stradanje civilnog stanovništva i uništavanje kulturnih dobara. Izložba se završava jasnim, potreznim i preciznim zaključkom. Opsada Leningrada je genocid. Mogu da kažem da su materijali pripremljeni na osnovu odluke Gradskog suda Sankt Peterburga od 20. oktobra 2022. godine, kojom je opsada Leningrada od strane nacista i njihovih saučesnika priznata kao genocid nad sovjetskim narodom. Prema navedenim podacima, ova tragedija odnela je najmanje 1.093.842 života. Izložba obuhvata materijale iz arhiva i muzeja u Sankt Peterburgu, Moskvi, Leningradskoj, Jaroslavskoj, Pskovskoj i Kostromskoj oblasti, Hanti-Mansijskom autonomnom okrugu Jugri, kao i iz Ruskog državnog filmskog fonda. Na taj način ona simbolizuje jedinstvo različitih regiona u očuvanju sećanja na opsadu Leningrada.
1: Dunja, moram vas samo za trenutak prekinuti, mi smo mnogo slušali o opsadi Leningrada i mislim da je svima nama u svesti ta jeziva slika višegodišnjeg iznurivanja, ali kad kažemo opsada Leningrada, pored žrtava među kojima je bilo najviše dece, čini mi se da pre svega pomislimo na glad i na iznurivanje glađu, i to budi najužasnije stvari u svakom čoveku. Da li u ovoj arhivskoj građi koja je stigla u Arhiv Vojvodine na ovu izložbu, da li imamo svedočanstva upravo o tome, o iznurivanju glađu? Mi znamo i za dnevnike koji su se pisali, u kojima je zapravo

poštovoci izvorne i šumadijske pesme, pozivamo vas na jedinstvenu muzičku manifestaciju Dani Zorana Jovanovića, koja će se održati na Petrovdan 12. jula u Topoli sa početkom od 20 sati na otvorenoj letnjoj sceni. Festival okuplja pevače svih generacija koji neguju autentičnu šumadijsku melodiju kroz stare, tradicionalne i novokomponovane pesme. Prijave takmičara do 1. jula na mail adresu danizoranajovanovica@gmail.com. Potrebno je poslati kratak video ili audio snimak sa otpevanom strofom i refrenom, kao i nekoliko rečenica o sebi, ime, prezime, mesto iz koga dolazite i godine starosti. Za dodatne informacije tu je i telefon 060-3464-364-ćira. Stručni žiri će preslušati sve prijavljene kandidate i odabrati 15 finalista koji će nastupiti uz pratnju Narodnog orkestra Saše Prokića Tika Taka. Festival je posvećen očuvanju muzičke baštine Šumadije, izvodit će se pesme Zorana Jovanovića kao i poznate šumadijske melodije. U revijalnom delu nastupit će Stefan Danilović, pobednik prvog festivala, Aleksandra Saška Padrov, Saška Stefanović, Zoran Mijajlović Rogojevac i Zorica Minić. Pokrovitelj festivala opština Topola. Ne propustite veče posvećeno pesmi, tradiciji i duhu Šumadije. Festival Dani Zorana Jovanovića na Petrovdan 12. jula u Topoli. Dobrodošli!

poštovoci izvorne i šumadijske pesme, pozivamo vas na jedinstvenu muzičku manifestaciju Dani Zorana Jovanovića, koja će se održati na Petrovdan 12. jula u Topoli sa početkom od 20 sati na otvorenoj letnjoj sceni. Festival okuplja pevače svih generacija koji neguju autentičnu šumadijsku melodiju kroz stare, tradicionalne i novokomponovane pesme. Prijave takmičara do 1. jula na mail adresu danizoranajovanovica@gmail.com. Potrebno je poslati kratak video ili audio snimak sa otpevanom strofom i refrenom, kao i nekoliko rečenica o sebi, ime, prezime, mesto iz koga dolazite i godine starosti. Za dodatne informacije tu je i telefon 060-3464-364 Ćira. Stručni žiri će preslušati sve prijavljene kandidate i odabrati 15 finalista koji će nastupiti uz pratnju Narodnog orkestra Saše Prokića Tika Taka. Festival je posvećen očuvanju muzičke baštine Šumadije i izvodit će se pesme Zorana Jovanovića kao i poznate šumadijske melodije. U revijalnom delu nastupit će Stefan Danilović, pobednik prvog festivala, Aleksandra Saška Padrov, Saška Stefanović, Zoran Mijajlović Rogojevac i Zorica Minić. Pokrovitelj festivala opština Topola. Ne propustite veče posvećeno pesmi, tradiciji i duhu Šumadije. Festival Dani Zorana Jovanovića na Petrovdan 12. jula u Topoli. Dobrodošli!

Novo, novo, u kačari Mika u Beljevcu, pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 7752 747. Kačara Mika.